Tartare can su nyoge ye, tartare can su nyoge ye, miya wingara nyoge ye, miya wingara nyoge ye. Pirpirei pafu nyoge ye, pirpirei pafu nyoge ye, miya wingara nyoge ye.

gueye. Bir birey bafuño gueye, bir birey bafuño gueye, miye oingaraño gueye, miye oingaraño gueye. Miyawe ngara nyukeye. Askin de baye fige ya kha. Tatare kansu nyukeye, tatare kansu nyukeye, miyawe ngara nyukeye, miyawe ngara nyukeye.